台湾のアルバムを君に残してきたよ。お母さんのところに置いてある。でも一枚だけこっそりもらってきた。君が海辺で泳いでいる写真。写真の海は風もなく雨もなく、そして君は天国にいるみたいに笑っている。君の未来が誰のものでも、君に見合う男なんていない。美しい思い出は大事に持ってこようと思ったけど、連れてこれたのは虚しさだけ。思うのは君のことばかり。あ、虹だ。虹の両端が海を越え、僕と君を結びつけてくれますように。